0: Nade, oamenii în tocă, să luăm lipo?
1: Tribune, să o urate, mă să mi.
0: E pe tribune, când e gane?
1: Tribune, mă.
0: Zina mă congra copii?
1: Fără pe manelul și de la 1 și de la 8 manica, vă mă la gulă, mă zână, și tăi.
0: Faci bine, Manuel?
1: Fala bem, Manuel.
0: Fala bem?
1: Sim.
0: Ah, Zinene, já vai passar?
1: Já vai passar, né?
0: Fala bem, Manuel.
1: Lambane.
0: Mbuya fala bem, tipo anguém, tu mo pitata no ler um tixan.
1: Ai, filho, vira bueno isso, tu.
0: Já já conhece?
1: Ande.
0: Ande. Nimbu da fonema um jeep?
1: Daniel Forte, Massimbe.
0: Daniel Forte?
1: Ndizo mi.
0: Daniel Forte. Daniel Forte. Sa kuna mizeni da.
1: Igone galini. Uyo ne Armando Kembo mliwe.
0: Armando Kembo?
1: Armando
0: Kembo?
1: Nyumbayashi mliwe ya watezi kimfunza kwa nmukavu.
0: Mkavu.
1: Mulibe ne. Ala flex
0: ande trinayo.
1: Ah, ikani mwenye.
0: Nyumbu ne muna fina nani?
1: Mwenye ane itina na ala tangu kwa nyumba wano. Na nse familia lambano umaono.
0: Ndimo.
1: Itanzai.
0: Takuta baba, petrizani na kutuportana ha? Tatenda kwenye kwenye. Tabuluka makamaka mprovincia ya Manika.